0: амжилттай бизнес хийх гэх хана тулай та самоогийн нэгсэ капсулт хэсэг нэгийн нэгс эхэнэт там том гэдэгтэй как видео станцил Сын дайрлаас ерхлэш үлдаа. Зэгтэй адэдэй цохтэл ерлаас ерхлэш үлдаа. Ерхлэш гэц бүгдэм цэстэх. Гэг. Мүлдэ гэлэдэг гэхүлдэ бүж үлдэхэндэ. Асгэээ. Зөвхөн хийдгүй л үзэгслэг өмсөлдөггүй л үйдэг шүглаад. Сүмөлсөн нэггүй үзэгс авгаа үзэдавш. Лохмаа үлэ өмадаа. Ахгадаа цапаш гэгхийд стамс. Mae rastum llwm llas. Yn mynd o'ch ein sy'n ddim sy'n ar llaw. Roes gym dam gydig llais. Llais. Sgyd sy'n nyrs. O, llais sy'n ddais gwanad o llai. Gwanad o hyn. Сүнэлэс гуанаад оқуал үгтөөш түйхэм лтах. Бах үлгийг үгтлэг зүдлэг оғал. Бакуал үгтөөр нүгэлсай хүм лтах. Алымгия аймуадлэг үлг үлгийс лэг зүдлэг адаг. Лээс бах үлгийг гуанаад. Ag gwsadlaest. Ag maad a zyd lwgsi. Ein tŵnt gsi ylid. Sgid. Sgid a baw llyf snyrgyl. Al gwndeliad eis gwydig dach das a dystach. Gael ein nawr. Bach, lach, malad. Gymru wylltidig. Gymru. Sgydig wylt. Dibi ag yma, dillalas, dillalas, Dibi ag ddod galdi, galdi ddach. Гэг ямалштан, сгэц гэд амулс, гэд амулс хлнаах амулс. Зэд гэдзэг дэгэлээд тхоол дэну маад астах. Сгэдай гэдзэн овэй. Сэмэлэ гэлээ зэгдах. Лайгэ мүдэйс хэстлэгэс гэдэх. Gwydig tachnau hwtys gwydnodach. Yl synnyr gael. Yn sylwch sy'n gwydig yl synnyr gael. Gyda yn gys. Oedd na chwmwyd sy'n. Dy sy'n gwyd. Mae. Hiawch dynau gymryd. Ysgau. Nei, hwt, dyn ni. Hotna Bellis down with the long medals. It's home at the long.
1: You say addiction and you want to think negative.
2: You have to change that mentality to think about the good things of addictions.
1: New Hawk Radio can be an addiction.
2: Yeah.